0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: I'm Debbie Russ with the BBC News. Donald Trump has said he's not happy with Israel after it continued to attack Hezbollah targets in Lebanon, despite a deal with Iran that was meant to stop the fighting. Mr. Trump was speaking to reporters at the G7 summit in France.
2: I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran.
1: President Trump's comments about Israel are among his most outspoken yet, showing the extent of his current spat with Prime Minister Benjamin Netanyahu. After Mr. Trump made his comments, Lebanese state media reported that at least four people had been killed in a fresh wave of Israeli strikes in the south of the country. Hugo Bashega reports from Beirut.
3: The wave of strikes included two consecutive attacks in the village of Maifadun. According to reports, first a car was hit, then a second strike happened as residents inspected the damage. Separately, the Israeli military said it intercepted rockets that had been fired by Hezbollah towards Israeli troops occupying parts of southern Lebanon. This happens despite statements by Iranian officials that Lebanon is included in the ceasefire truce with the US. Iran insists that for any deal to succeed, Israel must end its campaign and withdraw from Lebanon.
1: Ukraine's President Volodymyr Zelensky says he's asked Donald Trump for more Patriot air defense missiles. The two leaders have met at the G7 summit of leading industrial powers, where Mr. Zelensky is hoping to win promises of more military equipment and tougher sanctions on Russia, as our global affairs reporter Paul Moss explains.
4: There are plenty of topics on the G7's agenda, like trade and relations with China, but President Trump arrived fresh from reaching an agreement with Iran, which he says will lead to peace. And today's working lunch saw leaders discuss how to restore normal shipping to the Strait of Hormuz. Meanwhile, President Zelensky used the chance to show Mr. Trump a photograph of the Kiev Monastery, which was badly damaged by a Russian airstrike this week, hoping perhaps that with the US president believing he's ended conflict in the Gulf, he'll now give Ukraine more attention.
1: A former Sri Lankan president, Gotabaya Rajapaksa, has petitioned the Court of Appeal to prevent his arrest over the 2019 Easter bombings, in which 279 people were killed. He won the presidency by a landslide months after the atrocities blamed on Islamist extremists. But his former intelligence chief, Suresh Saleh, is now under arrest on suspicion he abetted the attacks to help Mr. Rajapaksa, a security hard liar, to win power. Both men deny any involvement. World News from the BBC. Many people's tip to win the World Cup, France, begin their campaign later against one of the most fancied African teams, Senegal. That clash will be followed by Iraq versus Norway before the holders, Argentina, take on Algeria. The day's final match will see Austria play debutants Jordan. The British Defence Ministry says it's investigating reports that a Russian warship fired shots at a yacht in international waters between Britain and France. People aboard the British yacht said the Russian warship fired what appeared to be warning shots from a distance of 500 metres. There are no reports of damage or casualties. The French carmaker Renault and defence company Thales say they're going to work together to produce military drones. Peter Hyatt reports.
5: Plunging sales and increased Chinese competition have led several European vehicle manufacturers to move into the defence industry. It's one of the few areas where European governments are increasing spending, and given the current international situation, are likely to continue doing so. Renault and Thales are already collaborating on an unmanned military land vehicle. The new plan is to use underemployed vehicle factories to turn out a Thales-designed aerial loitering drone, up to 1,000 a month starting next year. In a nod to French culture and history, the drone is named after an ancient Celtic god of war, Toutatis, a word familiar to every reader of the Asterix books.
1: The oldest woman in custody in France has gone on trial accused of committing a murder 37 years ago. Now 79, Marie-Thérèse Garcia is accused of killing her sister-in-law, whose body was found in a suitcase floating in the River Seine. Developments in technology meant investigators could link her DNA with two hairs, which were also found in the suitcase. World Athletics has launched a project to study pregnancy, childbirth and elite female athletes' return to sport. The governing body says the project will gather the views of women athletes and will combine scientific research and policy development. BBC News. Hallo.
6: Ciao.
7: Grüß euch.
8: Hello.
7: Bin ich mit dem?
6: Mein Name ist...
8: My name is...
6: Mi chiamo Radio Fabrik.
9: Wir alle sind...
8: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
10: Jetzt auf Urdu.
11: Hallo, hallo, hallo, assalamu alaikum, namaste, sasri akal und grüß Gott, Salzburg. Mein Name ist Imral und ihr seid hören rein bei Pak India Express. Und ein Mal wieder sind wir hier in unserem ein Monat mit zwei Mal kommenden Show. Und manchmal, wenn ich مصروف ہوتی ہوں تو وہ دو میں بھی نہیں آتا وہ ایک ہی دفعہ آتا ہے پھر لیکن ابھی گزری ہے عید اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی آئی نو کتنا زیادہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے بکاز یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں گے لیکن گوشت کھا سکتے ہیں بہت سارا گوشت کھا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں جب تک اک تھک نہ جائیں تب تک گوشت کھائیں ان لمیٹڈ اٹس این ایکسکیوز ٹو ایٹ ایز مچ گوشت یو پیپل وانٹ اینڈ یا اور قربانیاں کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں شپینڈے کریں جتنا ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اچھی چیزیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ کچھ عید ہے بندے کا دل محسوس کرتا ہے کہ عید ہے کیونکہ آپ اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں اس وجہ سے تو جب سکون دل کو ملتا ہے تو سمجھیں کہ عید ہی عید ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو خوشی دیتی ہے ہر وہ کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے آپ کا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہے وہ ایک عید کا ہی سما ہوتا ہے کچھ دن پہلے آئی میٹ اے ویری ینگ گائے اینڈ ہی واز لائک آئی واز لائک سو عید منانی ہے اینڈ آل دیٹ اینڈ ہی از لائک عید ہی ہوتی ہے مسلمان کے لیے ہر وقت عید ہوتا ہے کیونکہ عید کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے اینڈ خوشی ہوتا ہے اینڈ مسلمان تو توکل پہ بلیو کرتا ہے اور توکل کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم نے نہیں پلان کیا وہ اللہ نے پلان کیا ہے اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ دیٹ از سچ اے نائس تھنگ ٹو سے سو اسی چیز پر ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی پلان کیا ہے اللہ میاں نے کیا ہے اور اللہ میاں جو کرتا ہے وہ بیسٹ کرتا ہے تو اس لیے ہر دن عید کا سماں ہی ہوتا ہے اسی نوٹ کے ساتھ میں نے آج سوچا کہ آج ہم کیا چلائیں تو ایکچولی دا سین از کہ احسن رحیم ہے کیا نام ہے اس کا حسن رحیم نام ہے بھائی اس کا بہت فیمس ہے یار بندہ مجھے اس کے گانے اتنے زیادہ پتہ نہیں ہے ہم نے ایک دفعہ چلائے بھی تھے میں نے نا کچھ غور سے سنے نہیں وہ پھر بھی بہت فیمس ہے آدمی تو میں نے سوچا کہ آج ہم حسن رحیم کے گانے حسن ہی ہے ہاں حسن رحیم کے گانے سنتے ہیں ساتھ مل کر اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی سین کیا ہے ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ سانگ از میموریز اینڈ ہیئر وی گو ود دا میموریز